Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Na današnji dan 1527. godine umro je italijanski političar i pisac Niccolò Machiavelli, autor dijela Vladalac, u kojem je iznio shvatanje da vladar ne treba da bira sredstva da bi postigao cilj, iza čega je kasnije izveden pojam machiavelizam. 21. juna 1881. godine knez Milan Obrenović obilježio je srebrnim budakom početak prve željezničke pruge u Srbiji, Beograd-Niš. Prvi putnički voz ka Nišu je sa Beogradske željezničke stanice krenuo 3. septembra 1884. godine. Francuski pisac i filozof egzistencijalista Jean-Paul Sartre rođen je na današnji dan 1905. godine. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1964. Njegova najpoznatija djela su Mučnina, Zid, Biće i ništavilo, Iza zatvorenih vrata, Prljave ruke. Ruski kompozitor i dirigent Nikolaj Andrejević Rimski-Korsakov, član kompozitorske grupe Velika Petorica, umro je 1908. godine. Najpoznatije kompozicije su Šeherzada, Španski kapričo. Napisao je popularni priručnik Principi orkestracije. Po naređenju admirala Reutera, posada njemačke ratne flote potopila je većinu svojih brodova preko 70, koji su nakon kapitulacije Njemačke u Prvom svjetskom ratu bili internirani u britansku pomorsku bazu Scapeflow u Škotskoj. Dogodilo se to 1919. godine. . 21. juna 1933. godine rođena je francuska književnica Françoise Cuaret, poznata kao Françoise Sagan. Proslavila se prvim romanom Dobar dan tugo, koji je štampan u milionskim tiražima. 1969. godine na današnji dan umrla je američka teniserka Maureen Connolly, nazvana Mala Mo. Ona je 1953. godine postala prva teniserka u istoriji koja je osvojila sve 4 Grand Slam turnira. 1970. godine u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva Brazil je u Mexico City-u pobjedio Italiju sa 4-1 i postao prvi trostruki osvajač trofeja Žila Rimea. 2001. godine umro je veteran američkog bluza John Lee Hooker, koji je svojim rijetkim hipnotičkim stilom sviranja gitare uticao na generacije rock i folk zvijezda. Na današnji dan 2003. godine umro je Leon Uris, američki pisac bestsellera, poznat po romanu Exodus, objavljenom 1958. godine. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

6:52, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske povodom Svjetskog dana muzike. Večeras u 20:30 na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će održan koncert pod nazivom Svjetski dan muzike na krovu grada. Koncertni projekat nastao je sa željom da muzika ovih prostora i umjetnici koji su je obilježili kreiraju posebno veće posvećeno univerzalnom jeziku muzike. Publika će na jedinstvenoj sceni pod otvorenim nebom imati priliku da uživa u pažljivo osmišljenom programu koji spaja različite muzičke izraze od džeza i romske muzičke tradicije preko sevdaha do mediteranskih melodija, stvarajući nesvakidašnji muzički događaj u srcu grada. Na sceni će nastupiti Combine Quartet, Marija Šestić, Ninoslav Ademović, Maja Tatić i Antonio Popović, umjetnici koji će svojim interpretacijama publiku provesti kroz bogatstvo muzičkog nasljeđa i savremenog zvuka. Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske ističu da ovaj koncert nije samo muzički događaj, već i prilika da se podsjetimo koliko su umjetnost, emocija i kulturno nasljeđe važan dio svjetske muzičke priče. 6:54, mi vam još jednom želimo dobro jutro.

0: Japana i Tunisa. Trenutni rezultat 2-0 za Japan. U sportskoj rubrici još o svjetskom prvenstvu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav Holandije pobjedio tim Švedske sa 5-1 u grupi F. Po dva gola za Holanđane dali su Brobek u prvom i Gakpo u drugom poluvremenu, dok je strelac za konačan rezultat bio Elanga u 70. minutu. Holandija sada ima 4 boda, dok je Švedska osvojila 3 boda. Fudbaleri Njemačke savladali su tim Obale Slonovače sa 2-1 u okviru grupe E. Obala Slonovače je povela golom Keše u 30. minutu, a preokret je donio Undav pogucima u 68. i 4. minutu nadoknade vremena. Njemačka sada ima 6 bodova i plasirala se u nokaut fazu takmičenja. A na Mondijalu večera su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 18 časova igraće Španija i Saudijska Arabija u grupi H. Za 21 čas je zakazan početak susreta Belgija-Iran u grupi G. Tačno u polnoć po našem vremenu počinju susret reprezentacija Urugvaja i Zelenortskih ostrava u grupi H. Od 3 časa poslije polnoći po našem vremenu sastaju se timovi Novog Zelanda i Egipta.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Milica Đorđević, kojoj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravama svima koji nas slušaju. Većini krajeve sunčano i prijatno toplo, mada temperatura brzo raste i već u narednih par sati će biti veoma toplo. Danas za prvi dan kalendarskog leta bit će i najtopliji u ovom toplotnom talasu. Maksimalna temperatura će biti uglavnom od 32 do 36, ponegde može 37 stepeni, u višim predelima također toplo oko 25. U Banja Luci sunčano vruće, maksimalna temperatura danas oko 36 stepeni. Trenutno 14 stepeni imaju Foča, Ham, Pjesak i Čemerno, 15 Rudo, 16 Ribnik, 17 Novi Grad, 18 je u Bileći, toliko imaju Višegrad i Mrkonjić Grad, u Banja Luci je 19, kao i u Doboju, u Bijeljini, Prijedoru 20 i u Trebinju 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

7:41 u jutarnjem programu slede i servisne informacije za grad Banja Luku za protekla 24 časa. Prema podacima policijske uprave Banja Luka u protekla 24 časa na području grada počinjeno je jedno krivično djelo. Javni red i mir nije narušavan, a dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 lica lakše povrijeđena, 3 lica su teže povrijeđena, dok su nažalost i 3 lica smrtno stradala. Služba hitne pomoći je pregledala 87 odraslih pacijenata i 19 djece, obavljena su i 22 izlaska na teren. Univerzitetski klinički centar je saopštio da je na odjelu za akušerstvo rođeno 5 beba, 1 djevojčica i 4 dječaka. Vatrogasno-spasilačka jedinica imala je 2 intervencije. Snabdevanje grada električnom energijom jutros je uredno, ali zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima, danas će bez električne energije od 5 časova biti dijelovi naselja Centar, Nova Varoš, Kočiće, Vijenac i Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Saračica, Čokori, Brunzani, Majdan, Joškova, Bodala, Uši i Pobrđe, a do 15 časova struje neće biti u dijelu naselja Verić i Gornji Popović. Snabdevanje grada vodom je uredno i što se tiče vremenskih prilika u Banja Luci, danas pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 18, a ona najviša dnevna danas će u Banja Luci biti oko 36 stepeni Celzijusa. Kao što sam već ranije saopštili, u Banja Luci je trenutno 20 stepeni prema posljednjem mjerenju 7 časova. Sada je 7:44. Ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. Želimo vam dobro jutro.

0: uzorak koji dođe da li je pozitivan ili nije na tu bolest. Dakle, i sve se ovo događa u jednom danu. Sve što sam vam ispričao je mehanizam koji je u Republici Srpskoj dobro razrađen, dobro postavljen. Svaka mjesna zajednica ima svoju veterinarsku službu koja je nadležna i potpisala ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede o sprovođenju programa mjera zdravstvene zaštite životinja i oni su nadležni da postupaju u tom smislu. Veterinarska inspekcija na teritoriju Republike Srpske se ne nalazi u svakoj opštini, ali zato postoje republički veterinarski inspektori koji imaju zadatak u onim opštinama gdje nema lokalnog veterinarskog inspektora, preuzmaju njihovu ulogu i oni budu obavješteni, dakle pokriveni smo i veterinarskom inspekcijom, a što se tiče veterinarskog instituta, mi smo Institut Republike Srpske, dakle naša uloga i obaveza i djelovanje jeste na teritoriji cijele Republike Srpske i naši timovi su uvijek spremni da odreaguju u slučaju da je to potrebno. Sljedeći korak poslije toga kad se ustanovi prisustvo virusa i prisustvo bolesti, sljedeći korak jeste u stvari da se što prije taj reaktor, odnosno to kompletno gazdinstvo, neutrališu životinje koje su iste vrste. Dakle, ako kada su u pitanju svinje, znači eutanazija kompletne populacije koje se nalazi tu i to je najbolji način kako spriječiti dalje širenje bolesti virusa dalje istog gazdinstva iz prostog razloga što se ispostavili kroz praksu da uvijek postoji određen broj životinja koji se nalaze u inkubaciji. Kada ne možete vidjeti simptome, kada ne možete utvrditi ni prisustvo virusa jer se ne nalazi u tom trenutku u krvi, tek kasnije on poslije određenog broja dana može da se dijagnostikuje, odnosno pojavit će se simptomi. Za to vrijeme smo izgubili svo vrijeme za borbu protiv širenja bolesti jer ako stoji tako farma, a da se ništa ne uradi u smislu uklanjanja svinja, faktički reaktora koji nose u sebi virus, mi smo omogućili da određen period se taj virus širi van teritorije tog gazdinstva. To je ključni razlog zašto se radi eutanazija, jer je to mehanizam kako spriječiti širenje na širu teritoriju, veći broj gazdinstava i životinja.
1: Kad ste spomenuli simptome, to sam zaboravila da vas pitam, nisu se svi farmeri susretali sa oboljenjem te vrste kod svinja, afrička kuga, jel? Kako mogu prepoznati uopšte kod svinja da je to eventualno problem?
0: Da, više mogućnosti. Pri prvim ulascima na neku teritoriju, virus je najagresivniji jer nije bilo kontakta sa prijemčivom populacijom i tad su uginuća perakutnog toka. Naglo uginuće bez izraženih simptoma nekoliko životinja istovremeno ili u razmaku od nekoliko časova i to nam se događalo 2023. kad na ovom području nije postojala afrička kuga, nije postojala nikada. Nikada nije postojala do tog perioda 2023. godine. Kako se pomjeralo, evo i prema iskustvima, ali i prema struci i prema praksi, je tako, dakle, kako se virus duže zadržava u samoj populaciji i prolazi kroz neku vrstu svoje transformacije, slabljenja te njegove virulentnosti i odmah se to kroz simptome ukazuje kao nešto blaži simptomi. Ti blaži simptomi u stvari predstavljaju akutni tok, a to u stvari znači da životinja dobija visoku temperaturu, da se počinje odvajati od drugih životinja, da prestane konzumirati hranu, da je slaba, potištena, da se nekoordinisano ili nikako ne kreće i pojavljuju se onda promjene u vidu izraženih krvarenja po koži. To je ono što je najviše vidljivo i po ušima, i po leđima, i po dijelovima između plećaka sa donje strane životinje, dakle, odnosno sa te ventralne strane u grudnom košu, trbuhu i to je potpuno jasno. Prizor je prilično težak za gledanje i svi koji vide takvu simptomatologiju znaju da se radi o nečemu ozbiljnom i opasnom i tu više nema dileme. Znaju to naši farmeri jer su prolazili ranije. Ja ću podsjetiti da smo mi imali klasičnu kugu svinja koja neodoljivo podsjeća na afričku kugu svinja simptomatologijom, tako da svi oni koji se duže bave svinjogojstvom, oni dobro znaju kad je u pitanju zarazna bolest da moraju brzo reagovati.
1: Spomenuli ste veterinarsku inspekciju. Ono što me zanima, da li se nakon pojave žarišta u toj zoni pojača nadzor veterinarskih inspekcija? Da li se mi

0: Meteorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Dragi slušalci Radija Republike Srpske, želim vam dobro jutro. Tokom većeg dijela proteklog sedmodnevnog perioda registrovano je sunčano, toplo i parno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Samo početkom sedmice, uglavnom u višim predjelima, registrovani su i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha imala je vrijednosti od 10 do 15 u višim, odnosno od 15 do 22 stepena Celzijusa u nižim krajevima. Dok je maksimalna dnevna temperatura

0: uslovi bili su pogodni za početne faze zrenja osinih žita, intenzivan razvoj proljetnih i povrtarskih kultura, kao i za zrenje voća. Doktele padavine su uglavnom bile pljuskovitog karaktera i količinski neujednačene, ali su ipak omogućile da svi poljoprivredni usjevi imaju dovoljno vlage za odvijanje intenzivnog rasta i razvića. Također i tokom ove sedmice bili su povoljni vremenski uslovi za primjenu mjera njege i zaštite kod svih poljoprivrednih kultura. Tokom protekle sedmice postojali su uslovi za polaganje jaja šljivinog smotanca u zasadima šljive, a u zasadima jabuka larvi jabukinog smotanca. Kod ozimnih žita, zbog nestabilnih vremenskih uslova i pojave padavina, postojali su uslovi za pojavu simptoma fuzarioze klasa. Također, zbog nestabilnog vremena i padavina, kod zimove loze postojali su uslovi za infekciju od strane prouzrokovača plamenjače, pepelnice, crne i sive truleži. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, početkom narednog sedmodnevnog perioda očekuje nas nestabilno vrijeme i jači razvoj oblačnosti koji donosi pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno će biti i nepogoda sa gradom i jakim vjetrom. Dalje do kraja sedmice očekuje se stabilizacija vremenskih prilika te toplo i vruće vrijeme do kraja sedmice. Minimalna temperatura vazduha iznosit će od 16 do 23 stepena, a u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 30 do 36 stepeni Celzijusa, a u višim predjelima ta temperatura će iznositi od 25 stepeni Celzijusa. Vremenske prilike tokom naredne sedmice odgovaraće za obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova na otvorenom.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u još jednoj emisiji Poljoprivreda i selo. Nove aktuelnosti i priče iz agrara donosimo vam i naredne nedjelje. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Božidarka Kuvalja-Bašić.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Služenjem svete arhijerejske liturgije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje u Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježena 34. godišnjica proboja koridora 92. godine i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. U akciji Koridor poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Obilježavanje ovog istorijskog događaja, kome će prisustvovati zvaničnici srpski, možete pratiti i u direktnom prenosu na našem radiju od 11 časova. Na Vučjaku kod Prnjavora danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Vukovi s Vučjaka. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić. Pored parastosa i pomena bit će tradicionalno postrojavanje ispred štaba. Vukovi s Vučjaka kao elitna jedinica učestvovali su u oslobađanju Zapadne Slavonije, proboju koridora, Dervente, Broda, Ključa, bitke na Ozrenu i odbrani Novog Grada. Kroz bataljone prošlo preko 1000 boraca Vojske Republike Srpske, od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno. Jedinica je odlikovana ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

10 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radi. Vijesti. Služenjem svete arhijerejske liturgije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje u Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježena 34. godišnjica proboja koridora 92. godine i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. U akciji Koridor poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Obilježavanje ovog istorijskog događaja, kome će prisustovati zvaničnici Srpske, možete pratiti i u direktnom prenosu na našem radiju od 11 časova. Na Vučjaku kod

Tasovci trgovište kod Novog Grada imaju, kao malo gdje, uređeno jedinstveno spomen obilježje koje čuva uspomene na junake, patriote, heroje, ustanike, borce i sve druge i drugačije zvane i znane aktivne sudionike Prvog i Drugog svjetskog rata i otadžbinskog rata. Kada su se dobrovoljci sa Solunskog fronta iz ovog kraja vratili kući, uz junačka djela i priče o njima donijeli su duboko poštovanje prema svom komandantu, legendarnom Radomiru Putniku i slavnoj ratnoj jedinici Sokolaša. Dok su još vidali ratne rane i iz pepela dizali porodična ognjišta, odlučili su svojim selima Svinjuha I i Svinjuha II promijeniti imena u Radomirovac i Sokolište, koja su opstala do današnjih dana. Opstala su imena sela, opstala je i na nove generacije prenesena uspomena na legendarnog vojvodu i slavnu jedinicu, ali se u metežu posljednjeg rata zaturila Putnikova bista. Mještani Radomirovaca su odlučni da riješe i ovo pitanje. Koliko mlade generacije znaju o istoriji svog mjesta? Kako se snašla jedna od najmnogobrojnijih porodica? Kako žive dva brata udovca koji zajedno imaju 162 godine? Kakav je odnos prema duhovnom životu, a kakav prema prirodnim bogatstvima i tradiciji? Životok ilustruje reportažnim zapisom Radomirovac čuva uspomenu na vojvodu Putnika.

Cvijeće će položiti Republička boračka organizacija sa gradskim i opštinskim boračkim organizacijama.

načelnik opštine Modriča. Gradonačelnik grada Doboj. Predstavnici ostalih gradova i opština Republike Srpske.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila. Srpski predstavnici u zajedničkim institucijama. Treći pješadijski Republika Srpska puk.

cvijeće će položiti i nevladine organizacije od javnog interesa, republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske, Udruženja građana veterani Republike Srpske, Udruženje amputiraca UDAS, Organizacija starješina vojske Republike Srpske, Udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske, Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Savez logoraša Republike Srpske i Savez udruženja boraca NORA Republike Srpske.

Poštovani zvaničnici Republike Srpske, časni oci, gradonačelnici i načelnici gradova i opština, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, dame i gospodo, u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske obilježavamo dan kada je Vojska Republike Srpske izvojevala najčasniju i najhumaniju pobjedu u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, proboj koridora. Vojna operacija Koridor 92 ili Bitka za život koju su u ljeto 1992. godine izvele snage Prvog krajiškog korpusa u sadejstvo sa policijom Republike Srpske Krajine i istočno bosanskim korpusom Vojske Srpske Republike BiH, kako se do 12. avgusta 1992. godine Vojska Republike Srpske zvanično nazivala, bila je bitka za život u pravom smislu te riječi. Teritorija Bosanske i Kninske krajine sa oko milion stanovnika u potpunosti je bila odsječena od istočnog dijela Republike Srpske, Srbije i svijeta. Zbog prekida saobraćaja vrlo brzo je došlo do nestašice osnovnih životnih namirnica, lijekova i naftnih derivata. U banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiselnika umrlo je 12 beba. U bolnicama je nestalo sredstava za dijalizu, a naglo je porastao broj smrtnih slučajeva hroničnih bolesnika. Svi apeli međunarodnoj zajednici da pomogne ili dopusti humanitarne letove za krajinu bili su uzaludni. Operacija Koridor prekinula je blokadu zapadnih srpskih krajina koja je faktički trajala

godinama života i zato država mora uzvratiti maksimalnom pažnjom i poštovanjem, stvarajući ambijent za bolje uslove života, jednom riječu za pristojan život, jer oni to apsolutno zaslužuju. Na kraju, da ne zaboravimo, a skloni smo tome. Operacija Koridor 92 predstavlja proboj iz operativnog okruženja. Glavni udar izvršen je desnom i lijevom obalom rijeke Bosne, opštim pravcem Doboj Modriž Odžak i podnomlje Pećnik Donji Svilaj. Na pravcu glavnog udara bile su angažovane snage taktičke grupe 1 i 2, snage za dejstvo iz Istočno-Bosanskog korpusa, druga posavska brigada, snage za obezbeđenje krila i bokova formiranih u TG4. Taktička grupa 1 ulazi glavnih snaga operacije na glavnom pravcu, proboja napadala je opštim pravcem Doboj Modrić Odžak. Taktička grupa 2 ulazi glavnih snaga operacije na pomoćnom pravcu, napadala je opštim pravcem Podnovlje, Pećnik, Svila i Donji. Taktička grupa 3 ulazi glavnih snaga na pomoćnom pravcu, napadala je opštim pravcem Komarica, Derventa, Bosanski Brod. 16. krajiška motorizovana brigada ulozi glavnih snaga u drugoj etapi operacije na spoju između taktičke grupe 2 i 3, napadala je na drugom pomoćnom pravcu Podnovlje Velika Brusnica. Ukupna snaga svih jedinica angažovanih na proboju bila je dvije oklopne brigade, dvije motorizovane brigade, dvije pješadijske brigade, 8 lakih pješadijskih brigada, 6 samostalnih bataljona ili ekvivalenta dvije brigade i dvije samostalne četiri. Napad na neprijateljske snage iz Istočno-Bosanskog korpusa izvodila su dva bataljona druge posavske pješadijske brigade. U vrijeme izvođene operacije ove jedinice su se nazivale odredima. Manevarski specijalni bataljon napadao je pravcem Srednja Slatina, Kornica, Čardak, a bataljon Miloševac pravcem Miloševac, Garevac. Oba bataljona napadala su u susret TG1 i sada je suvičio u izvršenju bližeg zadatka ovladavanjem desnom obalom rijeke Bosne i gradom Modrića sa okolinom. Odbranu koridora kod Brčkog izvodila je prva posavska brigada. Snage za opštu, za zaštitu i obezbeđenje krila i bokova činili su OG Doboj, TG4, borbena grupa 2 i srbačka laka pješadijska brigada. U proboju je učestvovala i brigada MUP-a Republike Srpske Krajine. Operacija Koridor 92 otpočela je u 7:24.06.1992. godine, a završena je 6.10.1992. godine oslobađanjem Broda. Mjesto susreta spajanja jedinica taktičke grupe 1 jurišnih bataljona 2. posavske brigade bilo je selo Čardak, opština Modrića, reon Filomena, kota 187, dana 26.06.1992. godine u 14 časova. Ukupan brojno stanje srpskih snaga kretalo se od 40.800 do 54.600, a ukupno brojno stanje hrvatsko-muslimanske jedinice 25.500. Operacijom Koridorom 92 rukovodio je komandant 1. krajiškog korpusa general Momir Tarlić. Operacijom je rukovođeno sa istornog komandnog mjesta 1. krajiškog korpusa Duga Njiva. Istorno komandno mjesto na Dugoj Njivi nalazilo se od 19.6. do 14.8.1992. godine. I na samom kraju citirat ću čuvenu rečenicu našeg generala Talića. Hoći koridor do Vidovdana makar bio kao kozija staza. Nazdravlja nam i na svekoliku sreću današnje okupljanje i neka nam za navijek živi naša otadžbina Republika Srpska. Thank you.

ovim je program obilježavanja ovog istorijskog događaja u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske završen. Hvala što ste svojim prisustvom uveličali obilježavanje ovog istorijskog događaja. Da se ne zaboravi.

0: u Brobek u prvom i Gakpo u drugom poluvremenu, dok je strelac za konačan rezultat bio Elanga u 70. minutu. Holandija sada ima 4 boda, dok je Švedska osvojila 3 boda. Fudbaleri Njemačke savladili su tim Obale Slonovače sa 2-1 u okviru grupe E. Obala Slonovače je pobjela golom Keše u 30. minutu, a preokret je donio Undav Bogucim u 68. i 4. minutu nadoknade vremena. Njemačka sada ima 6 bodova i plasirala se u nokaut fazu takmičenja. A na mondijalu večera su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 18 časova igraće Španija i Saudijska Arabija u grupi H. Za 21 čas je zakazan početak susreta Belgija-Iran u grupi G. Tačno u ponoć po našem vremenu počinju susret reprezentacija Urugvaja i Zelenorskih ostrova u grupi H. Od 3 časa poslije ponoći po našem vremenu sastaju se timovi Novog Zelanda i Egipta.
1: Za stanovnike sjeverne zemljene polulopte počelo je ljeto, dok je za stanovnike južne počela zima. Danas je najduži dan u godini i najtopliji dan prvog toplotnog talasa u Republici Srpskoj.
2: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, popodne i uveče doći će do razvoja oblaka koji samo ponegdje na istoku mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 32 do 36, u višim predjelima oko 25 stepeni. Prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 31 stepen.
1: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
2: 34 godine od proboja koridora, bitke za život, simbola otpora Republike Srpske.
1: Cvijanović u Izraelu posjetila memorijalni centar Yad Vashem.
2: U Švajcarskoj počeli ključni pregovori Sjedinjenih Država i Irana.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić, urednik Predrag Vulin.

0: 13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Humoristički program.
2: Zvrk!
3: Zvrk!
2: Zvrk!
4: Javni humoristički servis.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Nemam kuću, stan i vikendicu, ali živim komforno.

0: grad je od čovjeka stvorio penzionera.
1: Površina domovine drastično se smanjila, pa se pojavio višak patriotizma po kvadratnom

Pisanje monografija mukotrpan je posao koji zahtjeva vrijeme i novac, mnogo volje i strpljenja, prikupljanje pisane građe i bilježenje usmenih predanja. Ali, kaže autor Radivoje Tojić, raduje ga konačan rezultat, a to je knjiga koja sadrži

knjigu Lopare sam radio samo u Rodoslovu familija iz razloga što je Lopare su administrativni centar, da bi ja ušao u centar opštine, to je daleko veći posao, a pogotovo monografiju opštine, a to sam ja prepustio ako bude htio neku rad. Uglavnom radio sam Rodoslove od zajednica, to je krajišnje mjesto gdje se sastaju Tobut, Labucka, Vukosavci i počinje selo Lopare i gore do Konjkovića. Samo Rodoslove familija ima i dosta i tako. Pa u Peljavama, pa i sam naziv Peljave, nazivi tih sela, recimo neko dobilo po nekoj šumi, neko je recimo piperi po selu, dakle izdoseli, a Peljave navodno

Prethodno po rijeci koja i sad je zovu Peljava, neka se zvala Penlava. Radeći selo Peljave, došao sam do podataka da preko 40 ljudi posle drugog svjetskog rata do objavljivanja knjige da je izgubilo život prije navršene 40. godine života, to je relativno rano, pola životnog vijeka i kao možda imanje. Vukosavci su karakterični po tome što je tu glavna bitka održana u tog drugog svjetskog rata, poznati 20. februar 42. godine, nije bitno, istorija piše šta se dešavalo, a onda posle toga je tu urađena neka spomen kosturnica, a i muzej, zgrada muzeja, međutim to je u toku ovog rata prošlo dosta toga zapušteno i bilo dosta devastirano, međutim uspjelo se obnoviti, sad je do duše negdje 85. 6. godine izrađen drugi spomenik, a muzej taj obnovljen, zgrada je obnovljena, da li je obnovljena unutrašnjost, ne znam, i dosta tih ima raseljeni, pa ima i po Vojvodini razni selima, ali hoću da kažem da u Pajkanovići familiju, oni su doselili, u stvari Pajkan Čarnojević je doselio negdje 1780. godine u Kosovici, dosta familija od tih Pajkanovića je postalo, recimo, Spasojevići, pa onda Mitrovića, od Mitrovića još i Milovanovići, pa Bogdanovići, Mijatovići, Savići i tako. Nekad je Vukosavac, nekad imao fudbalski klub do početka ovog rata, selo, ali imali su i dobro asistirao, međutim, vrijeme je učinilo svoje da ni to više ne postoji. Ne postoji mnogo što više što je bilo prije ovih ratnih sukoba, a i dosta naroda se raselilo.

0: Tojićeve knjige imaju i humani karakter, jer iza rodoslova svih porodica ostaje i jedna ljudska priča o kulturi, hronologiji jednog mjesta, jednog kraja i uopšte istoriji srpskog naroda, kaže istoričar i arheolog Bjeljinskog muzeja Sembirije Mirko Babić. Ove knjige, naglašava on, omogućavaju ljudima da uprkos migracijama, ratovima, raznim političkim i socijalnim promjenama ili poremećajima saznaju o svom porijeklu, o svojim korijenima.
1: Istorijska nauka i uopšte istorijske discipline su kao rijetko koja ljudska djelatnost povezana sa djelovanjem više ljudi, ne samo profesionalaca, nego naročito oni koji su ljubitelji te djelatnosti. I oni u posljednje vrijeme, posljednjih decenija čak, daju veliki doprinos istorijskoj nauci. Na prvo mjesto to su ljudi koji se bave pisanjem ličnih rodoslova. Nijedan istoričar, ma kog nivoa znanja bio, ne može znati istoriju pojedine porodice bolje nego pripadnik te porodice, odnosno nije zainteresovan za istoriju te porodice nego što je taj pripadnik. I za veliku pohvalu je što u posljednje vrijeme jedan dobar broj naših sugrađana koji drži do sebe bavi se pisanjem svog poročnog rodoslova. U posljednje vrijeme i nauka, egzaktna nauka, daje doprinos ovom nastojanju. Postoje DNK analize koje određuju haplotip čovjeka, tako da danas možemo da ustanovimo, i ako ne znamo da nam je neko rodbina, da to ustanovimo putem analiza, znači onih naučnih analiza, i oni nisu toliko skupi kao što su nekada bile. Za 100 evra to se uradi recimo u Beogradu i možemo da ustanovimo da li smo mi u 5., 6., 7. ili ne znam kom koljenu srodnik sa nekom osobom za kojeg pretpostavljamo da nam je rod, a to je jako bitno u opštem životu. Znači, bitno je i sa stanovišta teorije, sa stanovišta nekih, da kažem, viših ideala, do onog najpraktičnijeg, do toga da ne dolazi do sklapanja brakova među bliskim srodnicima, što doje lošiji genetski materijal. Dakle, ovakvi ljudi daju veliki doprinos istorijskoj nauci. Oni ljudi koji pišu monografije svojih mjesta u kojima žive, opština ili radnih organizacija kojim pripada, i daju još veći doprinos. Dakle, svjedoci smo da je u toku jedan veliki projekat koji radi Republika Srpska, a to je enciklopedija Republike Srpske, i svako naselje imaće svoju ličnu kartu. Znači, najkraće podatke, neki 20-30 pitanja na kojima odgovaraju pisci tih jedinica enciklopedijskih, i imaćemo pregled, da kažem, prošlosti, geografije, istorije i sadašnjosti cijele teritorije Republike Srpske. Međutim, to je nedovoljno za onog

0: živi u tom mjestu. Njemu je potrebno više podataka, znači njemu je potrebna prava monografija. Svjedoci smo da na teritoriji Sembire i Majevice imamo jednog takvog čovjeka, Rado Tojića, Radivoja, koji je u posljednjih, evo, skoro dvije decenije uspio da objavi desetak knjiga na ovu temu. On je uradio svoja sela, oko svog rodnog sela, i Dobucku, i Lipovice, Priboj, Peljave i tako dalje, Vukosavce, i dao jedan krupan doprinos poznavanju, detaljnijem poznavanju ovih krajeva u istorijskom, etnološkom, pa i u arheološkom smislu. Dakle, nije potrebno neko veliko znanje, čak i specijalizovano znanje koje je verifikovano naučno, koje mora imati neku naučnu titulu, da bi se čovjek bavio ovakvim istraživanjima. Dovoljna je dobra volja i dovoljno je poznavanje ljudi iz sredine, geografije i ljudi koji žive u toj sredini, da imaju ti ljudi povjerenja u njega, da mu kažu te podatke. A ti podaci će sa vremenom dobijati na vrijednosti. Znači, oni će da za 50 ili 100 godina imati veliku vrijednost istorijskog izvora.
1: Bogatu zavičajnu zbirku, koja sadrži monografije i rodoslove sa područja Bijeljine, ali susjednih Ugljevika i Lopara, ima i Narodna biblioteka Filip Višnjić. Na njenim policama, ali u digitalnom formatu, čitaocima su dostupne i Tojićeve knjige, kaže bibliotekar Valentina Živić.
2: Ta priča o zavičajnim fondovima zapravo počinje negdje 50. godina, kada su u Narodnoj biblioteci Srbije odlučili da na neki način treba u javnim bibliotekama, odnosno narodnim, izdvojiti zavičajne fondove, jer su zavičajni fondovi na neki način ogledalo lokalne zajednice. Zapravo govore o istoriji, postanku grada i naravno o autorima koji žive i rade u zavičaju. Međutim, taj pojam zavičaja je prilično onako nedefinisan. Međutim, nauka je takva da su u Narodnoj biblioteci Srbije odlučili da se štampaju sistematska uputstva za formiranje zavičajnih fondova i naravno na osnovu toga i mi smo formirali zavičajne fondove. Što znači da ako je naša biblioteka u Bijeljini osnovana 32. godine i otprilike kada je preseljena u novo zdanje, tada je i počelo formiranje zavičajnih fondova. Jer, naravno, bibliotekari ranije nisu imali na osnovu čega zapravo da formiraju, odnosno da rade na tim katalozima. Mi smo uspjeli da knjige kojih ima, to su monografske publikacije kojih ima negdje preko 2000 u katalogu, da obradimo i na osnovu određenih parametara se sve to može pretraživati. Važno je zato što je svaki zapis o nekoj prošlosti značajan, gdje će neko ko je, recimo, danas ko studira moći da napravi neku retrospektivu ili poređenje, a ovi entuzijasti, ljudi koji rade monografije sela su i rijetki, ali to je isto tako značajno.
1: Želja autora je da uradi i monografiju pod nazivom Dijaspora opštine Lopare, što je, kaže, veliki i ambiciozan projekat s obzirom da sa ovog područja širom svijeta živi i radi više od 5000 stanovnika ove lokalne zajednice. Nada se da će sav njegov rad budućim generacijama biti dobra osnova za dalja istraživanja kao značajan izvor saznanja o precima, ljudima i prilikama koje su nekada bile na prostorima Majevice.
3: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Zavičajac, čiji je autor Slađana Radovanović.

1992. godine i uspostavljanja teritorijalne celovitosti Republike Srpske. Položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježje poginulim srpskim borcima tokom proboja koridora. Vijenac su položili premijer Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD Milorad Dodik i ministri u vladi Srpske. Slavna borba za koridor života vodila se junskih dana 1992. godine. Najhumanija je i najorganizovanija kao i najveća bitka vojske Republike Srpske.

0: 15 je časova 37 minuta, nakon priče o muzici, o rock'n'rollu, vrijeme i za sport i vrijeme za fudbal. Sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: I danas pratimo svjetsko fudbalsko prvenstvo, večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Brazil, Grand Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu takmičenje se dobro već zahuktalo na ovom najdužem šampionatu do sada. Polako se približava kraju drugo kolo, već se prave i prve kalkulacije oko onih 8 najboljih treće plasiranih koji bi mogli da se pridruže timovima koji će biti prvi i drugi. Neki su se već plasirali nakon dva kola, kao recimo Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Meksiko. Sada ostaje da se vidi ko će se još plasirati već poslije drugog kola. Večeras od 18 časova susret Španije i Saudijske Arabije u grupi H. Podsjećamo, Španci su u prvom kolu osvojili samo jedan bod. Za 21 čas je zakazan početak meča Belgija-Iran u grupi G. Iranci su osvojili bod na startu šampionata, kao i Belgijanci. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret Urugvaja i Zelenortskih ostrva u grupi H. Od 3 časa poslije ponoći po našem vremenu sastaće se timovi Novog Zelanda i Egipta. A reprezentacija Tunisa upisala je jedan negativan rekord u istoriji mundijala. Ne radi se samo o gol razlici, iako su oni rano jutros po našem vremenu teško poraženi od Japana sa 4-0, a prije toga od Švedske sa 5-1, pa je gol razlika 1-9. Bilo je i loših startova u istoriji mundijala. Tunižani su međutim prvi tim koji je na istom turniru gubio utakmice pod vođstvom dvojice različitih selektora. Nakon onog poraza od Švedske, bukvalno 15 minuta kasnije, Sabrila Mouchi, dugogodišnji reprezentativac, je smijenjen sa mjesta selektora. Klupo je doveden Hervé Renard, Francuz koji radi u velikom broju afričkih zemalja u pokušaju da nešto promijene i spasu situaciju. Kao što se vidi, nisu uspjeli, niti je to bilo naravno realno za očekivati, čovjek je samo 3 dana tu. Inače, smjene selektora tokom turnira već su i ranije viđene, ali niko nije izgubio odmah sljedeću utakmicu. Prvi put bilo je to 1954. kada su Škoti promijenili selektora, pa zatim odradili dva remija, da bi 1998. nakon poraza na startu selektore mijenjale Saudijska Arabija i Republika Koreja, pa su uspijevale da odigraju neriješeno u sljedeću.

I nakon što smo uživali u instrumentalnoj muzici, nastavljamo sa zanimljivim pričama, aktualnim temama i uz dobru muziku za kraj sedmice u radijskom magazinu, u kojem u ovom satu vas očekuju informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta, a za koji trenutak ćemo saznati i šta se to novo dešava u Beogradu. Uskoro ćemo imati na direktnoj telefonskoj liniji našu koleginicu Branku Vuković, koja iz nedjelje u nedjelju donosi nam zanimljive priče o dešavanjima u najvećem gradu Srbije. Ostanite uz nas.

Na ovaj lijepi dan, 21. jun, svjetski dan muzike, podsjećamo vas da večeras u 20 časova i 30 minuta na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izveden koncert Svjetski dan muzike na krovu grada. World Music Night nastao je iz jednostavne ideje da muzika ovih prostora i umjetnici koji su joj mnogo dali kreiraju posebno veče kojim ćemo u našem gradu obilježiti Svjetski dan muzike. Na krovu Narodnog pozorišta kroz pažljivo osmišljen koncertni koncept koji spaja

0: 17:39, u studiju mi se pridružio kolega iz sportske redakcije Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
0: Evo i večeras pratimo fudbal, za nekih 20 minuta počinje utakmica Španija-Saudijska Arabija. Inače, na rasporedu svjetskog fudbalskog prvenstva večeras su utakmice drugog kola. Ti znaš i ostale ekipe, ja znam za Španiju.
1: Upravo tako, govorit ćemo prvo o mundijalu.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče. Saobraćaj je neizostavan dio naše svakodnevice, ali istovremeno i oblast u kojoj jedna greška može imati ozbiljne posljedice. Uprkos brojnim kampanjama, unapređenju infrastrukture i razvoju novih tehnologija, bezbjednost saobraćaja ostaje jedan od važnih društvenih izazova. Koliko su naši putevi bezbjedni, koji su najčešće uzroci saobraćajnih nezgoda, kako unaprijediti saobraćajnu kulturu i kakvu ulogu imaju nauka i savremene tehnologije u prevenciji saobraćajnih nezgoda? Da li je moguće dostići viziju nula žrtava na putevima? O ovim i drugim važnim pitanjima razgovarat ću sa Milanom Tešićem, doktorom nauka i međunarodnim ekspertom u oblasti saobraćaja, koji se godinama bavi istraživanjem faktora rizika, pokazatelja bezbjednosti saobraćaja i kreiranjem mjera za unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobro večer vama i vašim slušalcima, zadovoljstvo je moje i hvala vam na pozivu.
0: Gospodine Tešiću, da li je moguće dostići viziju nula žrtava na putevima? Nama se iz perspektive učesnika u saobraćaju ili onoga što svaki dan gledamo, čitamo, nameće odgovor da je to nemoguće. Ali kako vi, istraživači, u oblasti bezbjednosti saobraćaja odgovarate na to pitanje?
1: Moguće, prosto, jednom riječju moguće. Zašto? Zato što dokazi postoje za to, na primjer Ljubljana, grad u Sloveniji koji ima negdje oko 290.000 stanovnika, u 2025. godini nije imao poginulih u saobraćaju. Helsinki koji ima 650.000 stanovnika nije imao poginulih u prethodnoj godini 2025. Imamo nekoliko gradova u Njemačkoj, u Španiji i u drugim zemljama. Tako da mi sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, generalno saobraćaja, kažemo da je to moguće. A koji to još dokazi pokazuju? Naprimjer, Švedska je vodeća zemlja sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. Možemo reći, ona se i naziva najbezbjednija na svijetu u oblasti saobraćaja i ona je razvila tu doktrinu vizija nula. Oni su prije 20-30 godina rekli mi težimo viziji nula. To jeste da u Švedskoj, na švedskim putevima, nema poginulih. I oni su danas, odnosno u 2025. godini, na milion stanovnika, reći ćemo, imali samo 20 poginulih na milion stanovnika. Kod nas na milion stanovnika, evo milion i 100.000 stanovnika, poginulo je prošle godine 128 lica. U Srbiji 78 lica pogine na milion stanovnika. Tako da Švedska, Danska, Norveška pokazuju svojim primjerom iz godine u godinu da je to moguće.
0: I šta je potrebno kako bismo se približili tom cilju?
1: Moramo sistemski djelovati. Kad kažem sistemski djelovati, to prvenstveno znači da moramo imati dobre analize postojećeg stanja, zasnovane na nauci. Analize postojećeg stanja podrazumijeva da pratimo sve one najbitnije indikatore u bezbjednosti saobraćaja

0: regije može biti na nivou lokalne zajednice. Kompozitni indeks uzima u obzir sve ove indikatore koje sam ja naveo i pravi matematiku i dobijamo jednu ocjenu. I kažemo, aha, ocjena je bezbjednosti saobraćaja niskog nivoa, srednjeg ili visokog. Kad kažemo visokog, to znači da je neka teritorija bezbjedna, kad kažemo niskog, naravno da je nebezbjedna. U tom kontekstu kompozitni indeks nama omogućava da mi poredimo Republiku Srpsku ili Republiku Srbiju sa zemljama Evrope, zato što su sa ti podaci svi dostupni. Možemo da poredimo lokalne zajednice na području Republike Srpske ili policijske uprave u Republici Srpskoj. Ali šta to u praksi znači? To znači, ako ja poredim naših 10 policijskih uprava u Republici Srpskoj, ja ću identifikovati koja je bolja, koja je lošija. I u onoj lošijoj, ja kažem, otiđi kod one bolje i vidi šta su oni uradili, da i ti budeš kao oni. To je suština ocjene bezbjednosti saobraćaja, to je suština primjene kompozitnog indeksa i generalno primjene doktorske disertacije. Zbog toga je to prepoznato i u Srbiji. Ja sam u doktorskoj disertaciji uporedio 27 policijskih uprava. Imao sam tu sreću da je Ministarstvo unutrašnjih poslova tada imalo sluha, pa je uzelo te rezultate i razgovaralo s onim policijskim upravama koje su imale niži nivo bezbjednosti saobraćaja, pričale sa ovim boljim i rekli šta ste vi uradili da pokušamo i mi implementirati kod nas. I možemo reći, danas je Srbija ima 78 poginulih na milion stanovnika. To je u rangu malo iznad prosjeka Evropske unije. Napravljen je napredak u odnosu na Republiku Srpsku, napravljen je napredak i možemo pripisati, neću što kaže biti previše skroman, ali možemo pripisati tim analizama indikatora i tih rezultata kompozitnog indeksa.
1: Rekli ste 8 ključnih indikatora. Jeste. Da li se prati svih 8 ili može biti i manje indikatora?
0: To je bilo onako ključ doktorske disertacije, zato što do 2018. godine naučna zajednica u Evropi je težila da se prati što više indikatora. I to je nekad dolazilo do 15 indikatora. Različitih kategorija, infrastruktura, vrijeme odziva hitnih službi i sl. Međutim, u zemljama koje su srednje razvijene, pa reći ćemo i nisko razvijene, ne u Evropi, već dalje u svijetu, mi imamo problem ne samo sa financijskim resursima, već imamo problem i sa tehničkim i ljudskim resursima. I naučne zajednice i, što kaže, donosioca odluka. E u tom sistemu doktorska disertacija je ponudila da identifikujemo najvažnijih 5 indikatora i da se mi usmjerimo na njih 5, pošto nemamo mnogo novca, nemamo mnogo tehničkih i ljudskih resursa, hajde da se usmjerimo na ovih 5, jer tih 5 će nam dati odmah rezultate i odmah ćemo uticati na smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih. Otuda je i Evropska unija kasnije, to je kroz baseline projekat koji se realizuje od 2018. pa na ovamo, identifikovala 8, rekla, ok, imamo ih 25, možemo ih definirati, ali kako ih mjeriti? S druge strane, tih 25 indikatora ne možemo, vrlo je teško u svakoj zemlji mjeriti na isti način, da bi bili uporedivi. Ako nemamo uporedivost, onda gubi smisao cijela priča. Zato je bitno sa jednom metodologijom mjeriti ovih 8 indikatora u svim zemljama Evropske unije, pa to prati Republika Srpska, to prati i Srbija i mi smo uporedivi. I mi sada kažemo, aha, u Sloveniji je upotreba sigurnosnog pojasa na prednjim sjedištima kao vozača 99%. U Srbiji je to 86%. I mi to možemo uporediti zato što je po istoj metodologiji mjereno. Ako je različita metodologija, brojevi nam ne znače ništa. Otuda mi smo uporedivi sa Evropom. I možemo reći, Slovenija 99% ima upotrebu dječjih sjedišta. Kod nas je to vrlo malo. 45, evo, najoptimističnije je 50%. I onda mi postavljamo pitanje zašto imamo poginulih i sl. Indikatori bezbjednosti saobraćaja su pokazatelji prije nego se nezgode dogodi. Koja je vjerovatnoća naša na putu da će se desiti saobraćajne nezgode? Ako mi koristimo sigurnosni pojas kao vozač,

0: Eho nauke.
1: Nastavljamo emisiju. Naš gost Milan Tešić, doktor iz oblasti saobraćajnih nauka, godinama se bavi istraživanjem faktora rizika, pokazatelja bezbjednosti saobraćaja i kreiranjem mjera za unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Kako se ova istraživanja i njihovi rezultati prenose u praksu i da li je moguće dostići viziju nula žrtava na putovima, to su teme o kojima razgovaramo. Ko može i treba da koristi kompozitni indeks bezbjednosti saobraćaja? Malo prije ste naveli primjer Srbije gdje su određene policijske uprave koristile te podatke. Da li to onda mogu da koriste lokalne zajednice?
2: Ajmo krenuti što kaže sa vrha prema dole. Vrijednosti kompozitnog indeksa, sam proračun kompozitnog indeksa mogu koristiti na kraju krajeva Evropski savjet za bezbjednost saobraćaja sa sjedištem u Briselu, jer daje preporuke za sve zemlje članica. Vi, tu vam je problem, tu vam je problem, tu u Njemačku je tu problem, u Švedskoj je tu problem. Fokusirajte se na to. Onda spuštamo se na jedan nivo više. Mogu sve nacionalne, odnosno zemlje članice, njihove vlade da koriste rezultate. Zato što identifikuje goruće probleme na svakoj

0: teritorij. Tu jeste univerzalnost ovih rezultata. Mogu se primjenjivati na različitim teritorijama. I onda spuštamo na nivo policijskih uprava, to smo rekli u Srbiji, i naravno lokalne zajednice. Šta to znači za lokalnu zajednicu? Lokalna zajednica, kad pogleda sve te rezultate, ona može da vidi, aha, na nivou Republike mi smo, ajmo reći, na nekom srednjem nivou, ima boljih od nas, ima loših od nas. Hajmo da vidimo šta su to radili bolji od nas. Pa da vidimo da li nešto možemo implementirati kod nas. Moramo i uzeti jedno ograničenje. Svaka lokalna samouprava je specifična sa svog aspekta. Nešto je zajedničko za sve lokalne samouprave, ali određene specifičnosti postoje u svakoj lokalnoj samoupravi. Oni dio uspješnih praksi iz onih boljih lokalnih samouprava mogu prilagoditi i implementirati kod sebe. Šta to još plastičnije znači? Naprimjer, ako vam je kod nas u našoj lokalnoj samoupravi problem upotreba sigurnosnog pojasa ili prekoračenje brzine ili imamo nenormalno visoku stopu upotrebe mobilnog telefona, onda mi možemo sprovoditi određene mjere, kako preventivne, tako i represivne. Pogotovo danas u sferi pametnih kamera, kamera zasnovanih na vještačkoj inteligenciji koje mogu identifikovati da li vi koristite mobilni telefon u automobilu, da li ne koristite, da li ste vezali pojas turbar, evo imamo i u Banja Luci. Onda oni kažu, aha, mi radimo investicije što se tiče represije, nabavljamo kamere na tim i tim lokacijama gdje imamo najčešće nezgode, gdje se nezgode najčešće dešavaju. I to je dio što se tiče represije. Međutim, što se tiče prevencije, ko to nama ovdje najviše prekoračuje brzinu? Pozovemo MUP, predstavnike policijske uprave, kaže možete nam uraditi analizu da li su to mladi, da li su to stariji, koja kategorija vozača, odnosno koja kategorija. Aha, stariji nam prave problem tu i tu na pješačkim prelazima, sporo se kreću, jednostavno, to nije problem samo kod nas, to je svugdje u svijetu. Populacija u Evropskoj uniji stari i mi imamo iz godine u godinu sve veći broj starijih lica na putevima. I svugdje u Evropi se suočavaju s tim problemom gdje se već uočava starija kategorija, starija populacija je već ravnopravna kad pričamo o riziku sa mladim. To prije nije bilo, prije 10 godina to nije bilo. Mladi su bili dominantna kategorija, brzo se vozilo alkohol, pa naravno u Evropi i druge opojne supstance i sl. Sada starija lica, pošto se smanjuje broj mladih, povećava se broj starijih, oni su s aspekta rizika u saobraćaju na istom nivou. I sad se preduzimamo mjere protiv njih, odnosno da unaprijedimo njihovo stanje. Ovdje su nam mladi problem. Aha, da li muškarci, da li žene? Jer nije isti pristup. Kad pričamo o preventivnim kampanjama, preventivne kampanje su vrlo složen proces. Mi moramo gađati svaku kategoriju učesnika s onim što njemu odgovara. Inače neće prihvatiti poruku koju mi mu dajemo. Zamislite, evo, ja, vi, da priča srednjoškolcu o nečem kako se on treba ponašati. On neće to usvojiti. Zato sa srednjoškolcem se komunicira sa nekim njegovim idolom, sa osobom, sa javnom ličnošću s kojom se on poistovjećuje. I onda on prihvata te stavove. I sa njima se komunicira tako. Sa starijim licima se komunicira, pa možda preko televizije. Mladi generalno ne gledaju televiziju. Pa onda kad pričamo o momcima i djevojkama, nije isti pristup, djevojke su bezbjednije u saobraćaju nego mladi. Mladi su željni, momci su željni dokazivanja i slično. I onda tu sada dolazi na scenu, ja ću možda je gruba riječ, marketing. Marketing u bezbjednosti saobraćaja. Kako ja da dođem do svake ciljne grupe? E to su već preventivne kampanje i tu se ozbiljno mora pristupiti.
1: Koliko sam vas razumjela, na osnovu rezultata svih ovih istraživanja u stvari kreira se saobraćajna politika jedne države.
0: Jeste. Mora se kreirati. Ja bih rekao mora se kreirati. Jer svaka ozbiljna zemlja kada donosi strateški dokument, ne samo iz oblasti saobraćaja, već iz bilo koje sfere, njoj prethode ozbiljne analize i istraživanja. Ako želimo da donesemo efektivne strateške ciljeve, efektivne mjere u bezbjednosti saobraćaja, mi moramo da radimo istraživanje. I na osnovu rezultata istraživanja da donosimo te odluke. Ja bih zaista iskoristio

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Na Dugoj njivi kod Modriče obilježene 34 godine od proboja koridora najslavnije bitke vojske Republike Srpske.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Jerusalimu sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom.
0: U Švajcarskoj počela nova runda direktnih pregovora SAD-a i Irana.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je prvi današnji susret Španija, Saudijska Arabija.
0: Sutra vruće, sparno i nestabilno, tokom dana česti pljuskovi sa grmljavinom, trenutno u Banja Luci 34 stepena.
1: Na Dugoj njivi kod Modriče danas obilježene 34 godine od proboja koridora najslavnije bitke Vojske Republike Srpske. U operaciji Koridor 92 poginulo je 877 vojnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a i 17 policajaca MUP-a Republike Srpske Krajine. Sa Duge njive danas je ponovljeno da je Koridor života najuspješnija vojna operacija i simbol otpora srpskog naroda. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar Koridor života. Opširnije Gordana Stanić.
2: Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
3: Ovim riječima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe Vojske Republike Srpske, general Novica Simić, nakon što je probijen koridor kroz Posavinu. Jedan od ratnih komandanata u proboju koridora, najhumanije, najorganizovanije, najveće bitke Vojske Republike Srpske, bio je i proslavljeni komandant Vojske Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Bilo je to pitanje života i smrti i mi smo to znali, istakao je Ćurguz. Podsjetio je na trenutak kada je predao raport generalu Momiru Taliću o potpuno izvršenom zadatku.
4: A zadatak je bio da na pravcu Komarica, Cer, Rabić, Derventa izbijemo na liniju Derventa, Kulina, Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. Kad sam došao, bila je jedna kruška.

0: U švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok počeli su pregovori između američke i iranske delegacije uz posredovanje Katara i Pakistana. Američku delegaciju predvodi potpredsjednik J.D. Vance, a iransku glavni pregovarač Mohamed Bagheri Ghalibaf.
1: Razgovara se o sprovođenju privremenog sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob između dvije zemlje. Prema navodima Teherana, glavne teme razgovora biće nastavak sukoba u Libanu, na čijem prekidu Iran insistira. Zatim odmrzavanje iranske imovine, izvoz nafte i sprovođenje privremenog sporazuma. Sa druge strane, Washington želi da fokus pregovora bude iranski nuklearni program.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je prvi današnji susret Španija-Saudijska Arabija. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
2: Dobro večer. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice Španija-Saudijska Arabija. Nakon prvog poluvremena Španija vodi sa 3-0. Od 21 čas počinje meč Belgija-Iran, to je susret grupe G, dok Španija i Arabija igraju u grupi H. U toj grupi, tačno u ponoć po našem vremenu, počinje meč reprezentacija Urugvaja i Zelenortskih ostrva, dok se od 3 časa poslije ponoći sastaju Novi Zeland i Egipat. Ženska odbojkaška selekcija Srbije poražena je u posljednjem kolu drugog turnira Lige nacija na Filipinima. Bolja od njih u Maneli bila ekipa Sjedinjenih američkih država sa 3-1 i vodi na tabeli sa 20 bodova, dok je tim Srbije sa 10 bodova na 11. mjestu. Sljedeći turnir Lige nacija na rasporedu u Beogradu sredinom jula, na završnicu u Kini plasiraće se 7 najboljih. Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić nije uspio da osvoji titulu na Futuresu u Samoboru. On je u finalu poražen od Ukrajinca Nikite Maštakova sa 2-1 po setovima 7-6, 5-7 i 6-1. Andrej Nedić je na ovom turniru osvojio 12 bodova za svjetsku rang listu, na kojoj zauzima 256. mjesto.
0: O vremenu sutra Milica Đorđević.
3: Sutra vrlo toplo, sparno i nestabilno, ujutru sunčano, a tokom prepodneva i sredinom dana će doći do postepenog oblačenja i pojave prvi pljuskova sa grmljavinom uglavnom prvo na jugozapadu, a tokom popodneva ovi pljuskovi će se polako širiti ka istoku i jugu. Tu su ponegde moguće i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove. Na severu ostaje uglavnom suvo. Vetar slab do umeren severnih smerova, ali u popodni u zonama pljuskova povremeno može biti i jak. Maksimalna temperatura 30 do 35 stepeni, višem krajem oko 24.
0: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
1: Na Dugoj Njivi kod Modriče obilježene 34 godine od proboja koridora najslavnije bitke vojske Republike Srpske.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Jerusalimu sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom.
1: U Švajcarskoj počela nova runda direktnih pregovora SAD-a i Irana. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković.
4: Akord. Portret.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. IBEI je francuski muzički duo koji čine blizankinja Liza Kainde i Naomi Diaz, rođene 1900.

Liza Kayinde i Naomi su prve dvije godine života provele u Havani, a zatim su se preselile u Pariz. Njihova muzika besprekorno spaja elemente džeza, tradicionalnih afrokubanskih ritmova i moderne elektronske muzike. Pjevaju na engleskom, španskom, francuskom i europskom jeziku, a tekstovi istražuju teme duhovnosti, ljubavi, tuge i isciljenja.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slušate reprizu emisije Dobroveče čovječe, u kojoj je gost bio Stevo Karapandža.
0: Dobroveče.
1: Dobroveče čovječe.

Dragi slušalci, nadam se da ste udobno smješteni u neki prijatan kutak, pa makar taj kutak bio i auto. I da ste raspoloženi za nešto manje od sat vremena sjajnog džez zvuka. Dobrodošli na Talase Radija Republike Srpske i u emisiju Džez Anatomija. Za ovu večer izabrala sam mladu, savremenu muzičarku, a o njoj, nažalost, nema mnogo informacija, no bitna je njena svirka, a poneka riječ tek uvertirica u sve to. Riječ je o američkoj tenor saksofonistkinji Nicole Glover. Nicole Glover, rođena u Portlandu sa sjedištem u Njujorku, opisana je kao briljantan solista i prezreli talenat koji nikada ne prestaje da iznenađuje. Muzički put ove saksofonistkinje počeo je kada je otac u mladosti upoznao sa improvizovanom muzikom. Počela je da svira klarinet s 10 godina, a sljedeće godine je prešla na tenor saksofon. Njeno interesovanje i radoznalost za muziku počeli su da cvjetaju u srednjoj školi. Bila je jedna od 19 studenata iz cijele zemlje koji su izabrani za Next Generation Jazz Orchestra, koji su krenuli na nacionalnu turneju koja je uključivala nastupe sa Bobbyjem Watsonom i Julianom Lageom, zaključno s nastupom na Monterey Jazz Festivalu s Wyntonom Marsalisom. Nakon studija na Univerzitetu William Patterson, Nicole Glover se 2011. godine vratila u Portland u Oregonu. Po dolasku je pozvana da učestvuje u snimanju albuma Radio Music Society Esperance Spalding, koji je nagrađen i Gremijem. Sada nastupa u više grupa s multiinstrumentalistom Georgeom Colliganom, kao i sa sopstvenim jazz triom i nekoliko drugih improvizacionih ansambala, kao što su Sextet Priča Alana Jonesa, Spiralni put Tomasa Barbera i Quintet Kerry Policer. Godine 2013. Nicole je pozvana da otputuje u Francusku da svira na jazz festivalu u kvartetu Muzičke akademije Alana Jonesa. Nicole je također član grupe Ural Thomas and Payne, koju je Willamette Weekly proglasio najboljim novim bendom 2013. godine. Tokom muzičke karijere, Nicole je imala zadovoljstvo da nastupa sa cijenjenim muzičarima kao što su Mulgrave Miller, Wynton Marsalis,

Alice, Esperanza Spalding, Kenny Garrett, George Colligan, Jeffrey Keezer, Benny Maupin, Jeff Tane Watts, Bobby Watson, Gene Perla, Michael Clark, Bill Goodwin, Bill Stewart i Mel Brown. U avgustu 2015. Nicole je objavila debut album First Records, na kojem su bili George Colligan na klaviru i trubi, Jonathan Lakey na basu i Alan Jones na bubnjevima. All About Jazz mu je dao 4,5 zvjezdice, nazvavši album zvučno i emocionalno moćnim, i navodi da Nicole brzo pristupa svemu, pomalo isključivo i u skladu sa sobstvenim zvukom, koji je posebno za njene godine važan koliko je i rijetkost. Nicole je iskusan predavač i bila je uključena u jazz edukativni program Jazz for Lounge People u Lincoln centru u različitim školama u Njujorku. Trenutno je na fakultetu u istom tom Njujorku na jazz workshopu i predaje u više škola kroz Jazz Improvers program. Toliko od mene o Nicole Glover, a sada neka se sama predstavi kroz svoju muziku. Uživajte, dragi slušaoci!

0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je druga od četiri večerašnje utakmice. O sportu, Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer. Završeno je prvo poluvrijeme utakmice Belgija-Iran u grupi G. Nakon prvih 45 minuta nema golova, 0-0. Ranije je odigran meč Španija-Saudijska Arabija. U grupi H Španija je slavila rezultatom 4-0. U ponoć po našem vremenu počinje susret Urugvaj-Zelenorska ostrva u grupi H, dok se

Sna ljetnje noći Feliksa Mendelsona, a izveli su je članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Žana Martinjona. Naše druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike nastavit ćemo valcerom iz baleta Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Izvešće ga gudači Svetog Đorđa iz Beograda, kojim će dirigovati Petar Ivanović.

Bio je to valcer iz baleta Evgeni Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Slušali smo ga u izvođenju gudača Svetog Đorđa iz Beograda pod dirigentskom palicom Petra Ivanovića. Naredne minute naše emisije posvetili smo remek dijelu ruskog kompozitora Nikolaja Rimskog-Korsakova. Drugi stav, Lento, iz simfonijske svite Šeherzada, izvešće nam članovi Europskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Heimischer Grimburg.

Drugi stav iz simfonijske svite Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveli su članovi Evropskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Heimischer Grimburg. Još jedno remek djelo, poštovani slušalci, čućemo u narednim trenucima naše emisije. Naime,

Bila je to uvertira iz opere Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali smo je u interpretaciji članova Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Do kraja našeg večerašnjeg druženja, poštovani ljubitelj umjetničke muzike, najavit ćemo i prvi stav simfonije u D-molu broj 4 Roberta Schumana. Londonskim filharmonijskim orkestrom diriguje Lorenz Ziegl.

Ovim završavamo večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadam se da ste se ugodno proveli na talasima našeg radija, družeći se s nama. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.